ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯁꯦꯁꯟ 2026-27ꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ 3 years ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯥ ꯀꯣꯔꯁ ꯏꯟ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜꯁ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯇꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯐꯣꯔꯝ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯦ꯫ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯗ ꯅꯧꯅ ꯃꯤꯡꯆꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯔꯗ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯂꯦꯇꯔꯦꯜ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯖꯨꯟ 25 ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫

0: ガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガ 我们都来过，我们都来过，一帮我过，空白的来这里，哎，可以帮我们干啥呢？没有。
1: 安静，安静，哪还那么大？家里什么也看多的，不懂的。
2: 快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯉꯥ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯅꯆꯥꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯤꯔꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯔꯥꯙꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯑꯅꯤꯇꯥ ꯆꯅꯨ, ꯅꯣꯕꯤꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯕꯨꯖꯝ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯅꯤꯡꯊꯧ, ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯔꯅꯂꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯒꯧꯇꯝꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯑꯉꯧꯕꯤ ꯁꯤꯡ, ꯂꯟꯗꯣꯅꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯆꯥꯟꯗꯝ ꯁꯅꯥꯌꯥꯏꯃ ꯗꯦꯕꯤ, ꯔꯥꯙꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯏꯇꯣꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯌꯨꯝꯂꯦꯝꯕꯝ ꯁꯨꯔꯨꯖꯤꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯅꯣꯕꯤꯟꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯙꯅꯔꯥꯖꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯐꯨꯔꯥꯏꯂꯥꯠꯄꯝ ꯂꯥꯜ ꯀꯟꯍꯥꯏ ꯁꯔꯃ, ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯀꯟꯗꯛ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯑꯁꯦꯝ ꯃꯪꯂꯦꯝꯕ, ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯄꯍꯥꯔꯤ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯃꯩꯇꯥꯟ ꯀꯩꯁꯪꯕꯝ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯄꯇꯤ ꯃꯩꯇꯩ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ. ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ.

ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯉꯥꯏꯖꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯌꯥꯏꯃ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯒꯥꯖꯃꯤꯔꯅ ꯁꯛꯄꯅꯤ, ꯍꯣꯃꯦꯟ ꯗꯤꯋꯥꯏꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯤ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫

ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯟꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯣꯟ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯦꯜ ꯔꯣꯁꯤꯇꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯖꯣꯏꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯔꯨꯝ ꯃꯦꯅꯦꯁꯃꯦꯟꯠꯇ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯕꯅꯝ ꯇꯈꯦꯜꯃꯌꯨꯝ, ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯂꯧꯖꯈꯤꯕꯤ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯅꯤꯔꯨꯄꯃꯥ. ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ.

ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯗꯤ ꯁꯒꯣꯜꯇꯣꯡꯕ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯟ, ꯁꯔꯖꯨ, ꯁ꯭ꯔꯤꯃꯇꯤ, ꯋꯤꯂꯤꯌꯝꯁꯟ, ꯚꯦꯂꯦꯅꯥ, ꯇꯣꯝꯊꯤꯟꯉꯥꯟꯕ, ꯑꯃꯣꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯣꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯏ꯫ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ꯫